0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: I've seen the devil, done some sad.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Ovo je...

0: Sponzor IRCOM, bolje od poverenja.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Stefan i Sofija, u stvari Sofija i Stefan sa vama.
2: Da, ili ti Isidora i Papsa Temua sa vama. I ovog jutra, kako ste ljudi, jesmo se probudili, jesmo se naspavali? Verovatno da. Ne, ali šta je tu je?
1: Nismo se naspavali, krenulo je nešto, namrčilo se, što bi se reklo.
2: A toplo vreme. Napolju, toplo.
1: Da. Kažu da je danas ono pravi letnji utorak. Ne vole mnogi ljudi utorak, to sam provalio. Utorak je nešto, niti smrdi, niti miriši.
2: A šta da ti kažem, Slavice, nezahvalni bre ljudi.
1: Nezahvalni ljudi. Ajde, pregurat ćemo ga nekako, tu su hitovi, tu smo mi, tu je neka priča. Dobra, pričat ćemo malo o tome šta se sve dešava u gradu ovih dana i uživamo u hitovima. Za početak, Da ti. Ne ja da tebi, nego tako se zove. Da ti, Take Me There.
2: Aha, dobro, da ću. Ti, okej.
1: Okay. Ajde.
2: Dobro,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

0: Mirkom, bolje od poverenja.
1: Da, nastavljamo našu priču, jutarnji program TD i Radio Sofija i Stefan sa vama.
2: I ima jedan naslov sad.
1: Ima jedan naslov,
2: kaže,
1: da.
2: Robot u begu.
1: Robot u begu, veštačka inteligencija.
2: Mislim, nije stvarno da. Takav naslov, izmislila sam, ali suštinski...
1: Tako si razumela.
2: Da, pobegla je nekome veštačka inteligencija.
1: Šta se desilo? Incident sa veštačkom inteligencijom, upozorenje ili najava nečeg mnogo, mnogo ozbiljnijeg. To je ono što se svi plašimo od kad je počelo ovo sa veštačkom inteligencijom. Pa znaš, oni filmovi, ono, ja, robot, roboti preuzimaju svet i to.
2: A, misliš ono sa Schwarzeneggerom?
1: Sa Schwarzeneggerom, sa Will Smithom, Terminator,
2: Terminator
1: i ostale stvari. Da,
2: da,
1: to je ono što se svi plašimo. E, sad se desilo prvi put da je kao jedna firma je testirala softver veštačke inteligencije i on je pobegao iz tog nekog sigurnog prostora na internet. Sam je odlučio da se kao izbori za svoje, da nešto samo napre. Veštačka inteligencija. A ko? Šta me pitaš? Ko? Srki, ne znam kako se zove.
2: Srki je pobegao.
3: A ko? Gde je pečat?
2: A kako? Ko je pobegao? Znači, ne razumem. Je li to robot?
1: Veštačka inteligencija je sama sebi dala za pravo da radi nešto što joj nije naređeno. Razumeš?
2: Znači, Srki da. Voli van propisa da ide.
1: Da, da ide da surfuje internet. Ja sad nešto razmišljam, zapravo kad si mali, pa kad kao prvi put otkriješ internet, to je ono, strašno je za tvoje roditelje.
2: Opasan problem.
1: Opasan problem. Mali se oteo kontroli. Otišao na internet, tako da eto, nadamo se da će ovo da se nađe neki zakon da se to u okviru
2: da se sanira, da, Srki.
1: Da se sanira, da ne beži. Countdown u nastavku i Rema, dobro jutro.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izvor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: TDI Radija.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Zbog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je oko 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa, a ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 19 minuta, tačno, okruglo. Tako da vreme je da vas nešto pitamo, vreme je da vam postavimo pitanje u okviru jutarnjeg programa. Pitanje glasi, ovo je više pitanje za ponedeljak, ali dobro, može i danas. Ponedeljkom obično donosimo ono, kako se zove, nove odluke, bolji smo ljudi od ponedeljka, idemo u teretanu.
3: Nove rutine, smišljamo,
2: da. Krećemo dijetu od ponedeljka.
3: Evo, pa za sve one kojima je to propalo u ponedeljak, evo ideje za utorak.
2: Ideje za utorak. U stvari, pitanje glasi, koju naviku nikako da promenite? Šta je to ono, pokušavate na razne načine, ali ne vredi, navika je ukorenjena, to je to, ne možete da je promenite. Koja je to navika? Evo ti, Sofija, na primjer, koju naviku ne možeš da promeniš?
3: Pokušavam konstantno da pričam, neću da jedem đubre, neću da živim na keksu, mleku i gaziranom soku, počeću da se hranim zdravo i onda odem na pijacu i kupim zdravo i pojedem od toga jedan do dva obroka i onda kad treba ponovo da odim na pijacu, a ne, žurim.
2: E, bravo, bravo.
3: I uvek se vratim na keks, razumeš?
2: Jest.
3: Tako da, eto, to je neka navika koju bih ja volila da promenim i ima ih još mnogo, sigurno.
2: Ima ih. Ja imam, da nekako sam uveo da mi je okej da se psuje u saobraćaju. To sam čak i deci objasnio da je u redu da to radim.
3: Kako si im objasnio to?
2: Bukvalno, video sam sin objašnjava nekom da je to okej. Kao, ja sam uzmano, nije okej da se psuje nigde.
3: Ali tata psuje.
2: Da, i onda me podsjeti, kao, bukvalno mi je to navika da je kao u redu da se iznerviraš zbog ovoga onoga i onda je u redu da opsuješ. Nije u redu.
3: Deca su nam često najveći učitelji, tako da, eto, učite od njih, pogotovo od Stefanove, što znači nije u redu da se psuje u saobraćaju i tu naviku će Stefan da promeni.
2: Ajde da vidimo
3: koju
2: vi. Da, vi nikako ne možete da promenite na Viber 069-3089-399. Nikako da prestanete da slušate hit, to je na TDI radio. To i ne treba da menjate.
3: Na, nikako.
2: Deli svim su u nastavku Mr. Novotol. Dobro jutro.

prava letnja kombinacija četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Ima jedna moćna stvar.

0: samo hitovi na Teddy Radio i ovog jutra bilo je pitanje koju naviku nikako da promenite. Pozvali smo vas da pišete na Viber 0693 089 399. Šta kažu ljudi, Sofija, na Viberu?
1: Kaže Radica, kliknem, podsjeti me sutra, već 6 meseci. I ja isto.
0: Podsjeti me sutra na telefonu, ono.
1: Da, znaš, kao staviš u neki ono kalendar, obeležiš nešto kao zovi ovog, uradi ono, nema šta.
0: Snuz. Sutra
1: odloži,
0: ćemo.
1: Odloži.
0: Kažem, neću da se nerviram i iznerviram se za 5 minuta, kaže Goksi, da, pogotovo sebi nabijaš tenziju, tako pritisak kad kažeš neću da se nerviram, izbrojat ću do 10. Šta će se desiti ako izbroji do 10, gotovo je, nervozan sam.
1: Kaže, Mile, stalno govorim, ovo mi je poslednja kafa danas.
0: Da, samo prestani to da govoriš. Šta hoće da pre... Loša navika mu je da...
1: Samo ho...
0: Loša navika mu je što to govori. Samo odustani i pomiri se sa tim da ćeš popiti 20 kafa. Da. E, kaže, kad mi stigne plata, odmah krenem da se ponašam kao da sam milionar. Kaže Zoki, svi, ako ti je lakše, svi se tako ponašamo.
1: Da, ja potrošim platu prvog dana, pola plate potrošim i onda se češkam posle. Šta ću da jedem? Ko će da plati račune?
0: Jer
1: meni ne plaća selo računi. Mi selo plaća računi, pitam.
0: Ne, polako sam, što si se uznemirila. Svetozar kaže da poljubim decu jutro pre nego što krenemo na posao. Ovo je lepa navika i ne treba je menjati nikako. Da, vidiš, im postoji neke navike koje su zapravo lepe navike.
1: Pa jes.
0: Ajde da zamenimo onda ove ružne nekako lepim. Tila u nastavku i Chanel.

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Ajde biraj, istina ili izazov?
6: Pa, ajde izazov.
8: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.

0: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo i tenis narednog meseca. Novak Đoković će na predstojećem US Openu jurišati na 25. Grand Slam titulu, a pre svega toga juriće i prvu u mix dublu, najbolji teniser svih vremena. Prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu i to u tandemu sa Arinom, sa Sabalenkom i manje ili više sa najboljom tenisarkom sveta, tako da planiraju da dođu do samog kraja. Ovaj deo takmičenja u mešovitom dublu držat će se od 24. do 26. augusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. augusta pa sve do 13. septembra. Želimo puno sreće na Valetu.
0: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: imaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun. Slušate TDI

0: I radio. I radio.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi na TD Radio, samo najbolje ekipa na TD Radio, Sofija i Stefan sa vama bili.
3: Mi jesmo najbolje.
2: Da, a nije, htio sam da najavim
3: zapravo... Dobro je
2: zapravo,
3: da se kaže da smo najbolji.
2: Htio sam da najavim ostale kolege, pa je ispalo kao da hvalimo mi nas.
3: Ali treba
2: i sebe pohvaliti, što da ne.
3: Da, ljudi, eto, to može da bude poruka za danas, ako mi dozvoljavaš, Stefane, da bukvalno svakog dana se podsjetite da je mnogo važno da prvenstveno volite sebe, da mislite na sebe i da to nije egocentrično i nije samoživo. Jer ako niste dobri sebi, nećete biti ni tim drugim oko kojih se toliko lomite.
2: To vam mudrost dana ni otkud.
3: Wow, zapišite.
2: Ovo zapišite.
3: Biću u udžbenicima, doviđenja.
2: Ako stanite negde pored, zapišite ovo da ne zaboravite. Ostavljamo vas u dobrim rukama. Ritam dana je ono što slijedi. Hitovi ne mrdaju nigde. Jazzy u nastavku Giving Me, a mi se čujemo sutra. Ćao!

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Tako je, dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, svi vi koji još niste na odmorima ili ste se vratili ili koji tek, što se kaže, hvatate zalet. Pred nama sunčan, topao dan, još kad bi bilo nekog vetra, pa makar i u leđa. E sad kad smo kod vetra, jedna paralela, vetar ne pita da li ste spremni, on nikada ne čeka savršen trenutak, ne najavljuje se, samo nekako dođe iznenada i svako od nas, recimo, nosi neko svoje jedro smotano, spremno, ali još uvijek onako spakovano, vezano. To može da bude ideja koju odlažete, poziv koji treba da uputite, prvi korak koji čeka pravi trenutak, ali znajte, pravog trenutka nema, postoji samo vetar koji već duva i jedro koje je ili razvijeno ili nije. Zato danas obavezno razvijte svoje jedra, mi ćemo biti taj vetar u leđa. Ne pitamo da li ste spremni, samo gurajte napred, mi krećemo sa vama. Zna se, TDI.
0: TDI. Samo hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfolding.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
10: Za sat, ispred svih.
11: 10.28, TDI je pravi izbor.
9: Slušate,

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovih dana se priča i to nekako donosi dobre vesti za sve koji planiraju kupovinu polovnjaka. Cene su se konačno smirile. Posle godina rasta, da tako kažemo, od 15 do 20% godišnje, nekako prva polovina ove godine donela je čak i blagi pad cena. Naši kupci ostaju verni proverenoj formuli. Dizel motor, nemački model, automobil star do 10-15 godina. E sad, najtraženije godišta, tu otprilike 2010-11-12. Na vrhu liste, kad su kola u pitanju, Golf, Passat, Polo. I sad, evo, možda će vam trebati tri saveta za sve koji kreću u kupovinu. Nemojte da žurite, to je ono, tu se prvi svi opečemo. Ne kupujte prvi najjeftiniji auto iz oglasa, pogledajte više vozila, upoređujte, proverite istoriju, tehničko stanje, kilometražu, ispravnost. Nekako mislim da je to kupcima važnije čak i od same cene. Ostavite obavezno deo budžeta po strani za servis nove gume ili šta god majstor proceni da treba zameniti, pre nego što vas to bude skupo koštalo kasnije. To se kaže, kupujte pametno, a vozite dugo.

kućne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: mnogo. Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

Metal, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.36. Evo nekih par preporuka za vas koji pazarite ovih dana neko meso, mleko ili jaje na pijaci. Evo što vredi da proverite zbog letnjih vrućina. Naravno da se više radi, rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla veći, pa su i sami tim kontrole pojačane. Uprava za veterinu kaže da su inspektori svakodnevno na terenu, posebno prate proizvode od svinjskog mesa i robu u mlečnim halama. Šta je do vas? Vi možete sami da proverite da li proizvod ima deklaraciju, šta na njoj piše, da li rashladna vitrina uopšte radi, da li je meso ono prave prirodne svetle boje. I zapamtite jako dobro, morate da tražite od prodavca da vam pokaže deklaraciju ili da vam je pročita, jer evo samo cifra govori za sebe. Tokom kontrole, tokom jednog vikenda na beogradskim pijacama, povučeno je čak 60 kg hrane koja nije bila bezbedna. Dakle, kupite tamo da uvek postoji kontrola i naravno nemojte da se stidite da pitate.
0: TDI, samo hitovi.
2: Apsolutno samo hitovi.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Uf, auto mi se raspada.
11: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
10: Da, sve to.
11: Treba ti Beoguma.
12: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Never Going Home na TDI-u.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: 12.47.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: 13 godina, toliko je naša zemlja čekala da ponovo budemo domaćini jednog velikog rukometnog takmičenja. Sutra u Beogradu počinje Evropsko prvenstvo za kadete, za igrače do 18, 24 najbolje selekcije Evrope do 9. augusta igraju naši odlići, igraju u grupi sa Nemcima, Italijanima i Turcima. Prvi meč sreda u 19:30 uveče, baš protiv Turske. Razlog za optimizam naravno postoji, sa Turskom smo već igrali na mediteranskim igrama i dobili. Isto kažu i sa Italijom, jedino protiv Nemaca nismo bili možda na željenom nivou, ali eto, od tada se mnogo radilo. Selektor poručuje da domaći teren mora da bude privilegija, ne teret, a i za sve vas postoji poziv da se popune tribine. Retko se dešava da Beograd bude domaćin ovakvog vrsta takmičenja, zato bi to trebalo naravno da se iskoristi.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.

0: TDI Radio. TDI Radio. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 13.15, za vas koji ste možda na putu, a ako ste u tom delu zemlje, čisto prosto da znate, deonica Sedlar i Debelo brdo od Rogačica, saobraćaj od danas do četvrtka, potpuno obustavljen zbog radova, obustava će trajati od 7 do 17 časova i u tom intervalu. Saobraćaj za sve vrste vozila će biti preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osečina, Ljubovija, Rogačica. Gde god da ste se uputili danas, eto, treći put.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Vesti. Vesti. TDI Radija.
5: Svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Dobiće sredstva za rad u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade. Rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije kreću u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
5: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 5 minuta je tačno. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobrodošli na TDI Radio, slušajte TDI Cafe, tu je Lola.
3: Tu sam, dobar dan.
2: Tako je, upiši se kao u dnevnik i vi isto da se prijavite da ste tu. Moje ime je Ogi, slušajte TDI Cafe, kao što sam rekao, i bit ćemo sa vama nas dvoje sve do 6, dok vi rešavate sad dnevne obaveze koje imate danas ili ako ste možda slobodni ovog utorka, lepo se provedite šta god da ste smislili.
3: Tako je, da, a još samo moramo da spomenemo, kao i uglavnom, kako to kažemo, utorkom, psiholozi kažu da je ovo najproduktivniji dan i da smo najvredniji danas.
2: Da su ljudi u proseku, kao po statistikama, najproduktivniji utorkom.
3: Yes.
2: Ne znam, meni to nešto ne pije vodu, da tako kažem, pa sredom.
3: Aha,
2: a znam, zato što? Pa zato što sredom imamo već, znači, 2 dana, prošao je ponedeljak, prošao je utorak, osvestio sam se od ovog vikenda koji je bio iza nas,
3: okay.
2: A već u sredu mogu polako da počnem se pripremam za ovaj sledeći vikend, znate kako ono, sreda je mali petak, to znači da u sredu već može polako da se izađe, ili tako?
3: Da, naravno, lepo si ti to, tvoje zapravo mi se sada i više sviđa nego ovo što kažu za danas.
2: Eto, možda se i naši slušalci slažu više sa mnom, u svakom slučaju, ako je i za vas ovaj utorak produktivan i ako imate nekakvih obaveza, samo lagano, mi ćemo biti tu sa vama, tu će biti naravno i hitovi, i to isključivo i samo hitovi na našoj playlisti. Another 54 Ultra u nastavku, talk to you. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: more than you know. Uskoro će pola tri, vi slušate Teddy Radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, devojka koju čujete da peva, to je Lola.
1: Naravno, kao i uvek.
0: Tako je, moje ime je Ogi, vi slušate Teddy i Kafe i bit ćemo sa vama sve do šest. Što se vremena tiče ovog utorka, situacija je sledeća. Vedro, sunčano i toplo, to ono što zvanična prognoza kaže.
1: Jeste, trenutno je negde oko 30 stepeni, maksimalno dnevno će ići do 33, tako da obzirom na to da smo navikli da bude dosta toplije u ovom periodu, ovo je super.
0: Pa jeste, da. Kraj jula je, ali uopšte nisu temperature onako, mislim, evo, u proseku po gradovima smo između 20, recimo 7-8, koliko je u Požegi.
1: Dobro.
0: I 32, koliko je u Somboru, to je možda najtopliji grad u ovom trenutku, tako je i jeste, da.
1: Eto, stvarno neka super temperaturica, može da se šete, neke aktivnosti na polju.
0: No, meni je to super. Ako planirate nešto, radite danas, samo napred ostaje tako vreme do kraja dana.
1: Tako je.
0: Osim toga, tu će biti isključivo i samo hitovi na TDI-u. Naša playlista sjajna i ovog utorka Sombr, prvi u nizu, slušamo Home Record. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: personal.
1: Ovo je, ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.
3: Rock Kiss.

0: jedan retro hit 98. godine kada je ova pesma izašla, King of My Castle. E, a u nastavku, vi ste na TD radio, čisto da pomerimo ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, tu je Lola.
1: Tu sam, a samo još da kažem, taj hit otprilike ima godina koliko i mi.
0: Tako je, to
1: lepo,
0: je to.
1: Lepo, baš
0: to
1: lepo. Da.
0: TD Cafe, moje ime je Ogi, uskoro će 3 sata, a stiže nam jedan novogodišnji hit, The Second Voice, Let Me Be, pesma Afro House, to je neki, reklo bi se, taj žanr.
1: To je žanr Afro House,
0: da,
1: dobro,
0: to
1: dobro.
0: Pripada, to je zaista onako jedan od top 10 TD letnjih hitova, ako mogu tako da nekako kažem, a da budem razumljiv.
1: Apsolutno jeste, zaista, sve smo razumeli, Ogi, nemoj da brineš.
0: Evo to ovako, evo čujete kako to zvuči, dakle ovako počinje pesma i realno, možda čak da ne preterujemo, da je u top 5 onako letnjih hitova. Ova pesma izašla početkom ove godine, jako brzo se zavrtela na društvenim mrežama, posle toga na svetskim top listama i evo je kod nas onda na TDU. Kako se to je utisilo?
1: Sjajna, baš je prava letnja, onako vozi, dakle, vozi, što bi rekli mladi, vozi.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Slušate TDI Radio.

0: Tediju samo hitovi. 3:17, ako ste se međuvremenu priključili, dobrodošli u Tediji kafe. Sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi.
1: Upisani.
0: Tako je, prisutni i vi ste prisutni čim ste tu. U svakom slučaju, da, sad mi slušamo hitove, malo rešavamo ovaj ponedeljak zajedno. Ako imate obaveze, naravno, srećan rad. A ono što takođe radimo je da čitamo portali, društvene mreže. Lolo, šta se dešava na US Openu?
1: Samo pre toga da kažem da rešavamo utorak zajedno, ponedeljak smo juče rešili.
0: Jesi rekao ponedeljak?
1: Yes.
0: Aj, jao. E, dobro,
1: čisto
0: dobro,
1: znači, utorak. Da se ne zbunimo, rešavamo utorak zajedno i malo pratimo, jel, sport, šta se dešava. Kada ono, naš Đoković opet, ono, je sad u žiži javnosti.
0: Pa naravno.
1: Vratio se u top 5 na ATP listu, to treba da pomenemo i da kažemo bravo.
0: Čekajte, imamo ovde, ja mislim. Ne, nemamo, imamo. Imamo aplauz. To je to.
1: Bravo, Agi. To što se tiče ATP lista, što se tiče sada kreće takmičenje US Open. Đoković naravno će tamo ići, ali je zanimljivo da ide i kao single, znači sam će da se takmiči, aha, ali će se takmičiti u mix dublu.
0: Otkud sam to?
1: Pa eto, takmičit će se i sa najboljom teniserkom sveta, Arinom Sabalenkom.
0: Da,
1: da sam
0: da.
1: Lepo rekla.
0: Jesi sad ali Sabalenka, Sabaljenka?
1: Dobro, razumeli su nas, to je bitno, tako da eto, držimo mu palčeve da osvije čovjek tu 25. Grand Slam titulu.
0: Dobro, ništa, to je to, navijamo za Noleta kao i do sada. Osim toga, to je ono što se dakle dešava na US Openu, a na našoj playlisti se dešavaju samo hitovi, naravno, Teda i Radio, kao što ste navikli, ništa drugačije neće biti ni ovog utorka.
1: Tako je, bravo, Gi.
0: 28. julije, Holly Humbrey, Stone to Love Somebody, dobar dan.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: On je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tak smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš, kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM, boje od poverenja. Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Uff. Auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
14: You've lost dancing. All these things that we took for granted.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 7 minuta je tačno. Ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, a stigla nam je Bađa. Ćao Bađo.
2: Hello, hello.
1: Bađa je sa vama radnim danima od 6 pa do 10 uveče u emisiji Party Time, je li tako Bađo?
2: Tako je, sad smo stigli naravno na posao da sve pripremimo.
1: Tako je, međutim danas je utorak. Dobro. Što znači da neće biti emisije Party Time.
2: Pa od neće, 6. Neće odmah od 6, zato što će prvo da ide naša omiljena muzička emisija Top 20 lista, a posle toga ćemo mi da se družimo.
1: Bađo, kratko samo ko ne zna, Top 20 je šta?
2: Emisija gde mi slušamo ljudi koji su vama 20 najjačih, najboljih, naj hitova ove nedelje. Svake nedelje sastavljamo to u listu i preslušavamo.
1: Tako je, tako će biti i danas. 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje. To su inače sve hitovi koje slušamo u toku nedelje na TDI radiju. Slušamo ih dakle zajedno u cugu, ili možemo tako da kažemo.
2: Apsolutno.
1: Od 6 pa sve tamo negde do pola 8. Nakon toga će Bađu biti sa vama sve do 10. U tom kraćem izdanju emisije Party Time. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Hvala ti Bađo na ovoj najavi. Duke Demon tu nastavku Ocean Drive. Dobar dan.

0: slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
6: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
5: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
6: A ko će ga osvojiti?
5: Ha, to tek treba da saznamo.
7: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 3 minute, tačno, ako ste upravo završili sa poslom, seli u kola, priključili se, dobar dan i dobrodošli TDI Cafe, da znate prosto gde ste i s kim ste. Moje ime je Ogi, na našoj playlisti su samo hitovi, ja ću biti sa vama sve do 6. Kad smo kod hitova, Calvin Harris, Jazzy, Ray, Where is my husband, da, jedna od pesama koja je beležila početak ove godine, s obzirom na to da je Ray izbacila ceo album tada, dakle negde je bilo u februaru, recimo, i pesma koja se nekako najviše izdvojila je upravo ta koju slušamo za koji minut. Biće tu i Doja Cat, a prvi u nizu Milky Chance i Stolen Dance, jedan retro hit za početak sata. Dobar dan!

vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

0: Jonas Blue ima live, ova pesma se zove Edge of Desire, uskoro će pola šest i slušajte Teddy Radio, dobar dan. I dobrodošli ako ste se među vremenu priključili, Teddy i Cafe, Lola je tu.
1: Tu sam, dobrodošli, zaista moram samo da kažem ovde kod nas na Teddy Radio, ali isključivo, samo hitovi, Edge of Desire, zaista ludilo.
0: Da, volite ovu pesmu?
1: Da, iskreno da.
0: I ja isto, da. A volim ovu koja ide u nastavku, dosta novih hitova koji su izašli ove godine i počeli onako vrlo brzo da se vrte kod nas na playlisti. Talk to You nam stiže za nekoliko trenutaka, mislim na playlistu, tako se zove pesma. E, zato što se vremena tiče, napolju je sve okej, manje više u ovom trenutku u Srbiji, vedro, sunčano i toplo, nije mnogo toplo,
1: obzirom na to da je 28. juli, da smo navikli na neke dosta više temperature u ovom periodu, mislim da nemamo ono prostora da se žalimo nešto.
0: Tako
1: realno
0: je.
1: Super je vreme, zaista. I sutra isto nešto, jel da?
0: Koliko 30 stepeni je danas u proseku, tako će biti i sutra, dakle vremenska prognoza kaže vedro, sunčano i toplo, tako da ako nešto planirate da radite danas, sutra, preko sutra, napolju, posle posla, ono popodne kad završite s obavezama, samo napred i lepo se provedite.
1: Tako je.
0: Možemo nazad na muziku.
1: I da džuskamo, da.
0: 54 All Trade, Talk to You, dobar dan.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Slušate

0: na TV Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 6:02. Vi ste na TDI Radio, naravno, dobro nam došli. Ovo što čujete je DL i Love Again. Idemo da pevamo zajedno.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste 10 narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobroveče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Badža.
2: Da, mada ne tamo stvari ni da li da kažem dobroveče, pošto još uvek...
1: Još uvek je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje, sa vama zajedno, slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izbrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Homewrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko out listu, pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mestu broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su, šta su,
3: ali... Pop rock.
2: Pop rock.
3: Da, ja mislim.
2: Kako
3: da
2: si rešio? E?
3: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic, Need Your Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Da, bili su to One Republic na 20. mestu, proverili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
2: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedelja, odnosno nulta nedelja.
1: Kako... Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
2: Bolje vas našli, slušamo ga na mestu broj 19.

0: lista. Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Morenito ili Morenito?
4: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
3: A ja volim da kažem Morenito. Nekako more... je srpski.
4: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broja 18, pre će biti Morenito.
3: E, šta god daje, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broja 18.

0: 20.
1: Google.
2: Na mestu broj 17.
1: Da, kako volim. Znači, ljudi, da li još neko ima tu izopačenu potrebu da menja izgovor određenih imena sebi radi neke animacije za animacije?
2: Pa hvala ti što nas zabavljaš i animiraš. Mislim da možda nemamo mi svi tu potrebu, ali super je što ti imaš da nam ovaj malo oplemeniš ovo top 20, 218. izdanje.
1: Kako te volim.
2: U svakom slučaju, da, na mestu broj 17, Ultranate, Moving to the Sun. Jako dobra pesma, ovo je drugi novitet za ovu nedelju. Znači, nedavno sam je čuo kod nas na TD radiju, pre nego što je upala na top 20 listu. Jako mi se dopada pesma, čini mi se da će se i vama dopasti. S obzirom na to da je evo već na 17. mestu, ona se dosta visoko kotira i na svetskim...
1: Da, bukvalno, tek što je došla, izdominirala kao, ja sam mesto broj 17, hoćete da me stavite na 20, zato što sam novitet,
2: Nema to ništa, dobro, idemo, dakle, kao što smo rekli, Bađo...
1: Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
2: Mesto broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se među vremenu prekrčili, dobroveče i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski bend koji postoji nekih desetak godina, dosta su popularni.
1: Prepopularni, možda čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Obavezno istakni iz Južne Koreje.
2: Pa jeste, jeste.
1: Pa bismo mi bez tog podatka.
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zazvala.
2: Tu si u pravu, The Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate, evo drugi put za 5 godina i nešto im i dalje ne ide.
1: Ne boj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju BTS, da, južnokorejski bend koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel da? Da, uz Madonu i Shakiru svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli narode do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, i to je tačno sad ono.
1: Pa mislim tačno sad, bukvalno samo što nije avgust kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo retro hit, dakle David ili David.
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangzi i Teofilus Salanta. Ne sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TDI otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TDI-a koji je i dalje otvoren. Na
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, okej, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jo narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pesma. Koji? Ove što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ove što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ove što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ove što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TD radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvesnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno, ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobra ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: A kad spomenjemo sorry, na mesto broj 12 čekaju nas Topic i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mesto broj 13.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo Sorry Papi na mesto broj 12, tako da idemo odmah na mesto broj 11, da ne trećimo vreme, tu su nam Another...
3: Sorry Papi.
2: Sorry Papi, a tu su nam Another i 54 Old.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: do ovog trenutka. Tako je, pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina, Morenito.
3: Sedamnaesto mesto, Hugel i Mile Angel, Ultranate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: 14. mesto.
3: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mestu broj 12.
3: Another I Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ogi, oćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI radio, top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a bađu ukratko, šta je top 20 lista?
2: Top lista gde vi narode svake nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ove, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svake nedelje gledamo šta se kome sviđa.

0: šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
1: upravo
0: nedelje.
1: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
0: Tako da slušamo na mesto broj

0: 20.
1: A dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy, posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju, to ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi, The Second Voice je jedan od njih, Let Me Be slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Volili smo da se hvalimo početkom godine kako su najjače kolaboracije, saradnje, što bi rekao Ogi, krenule, jel te?
3: Jeste, jako lepa jedna srpska reč, saradnja.
2: Da, jeste, zaista, svaka ti čast, ćirilica čoveče. Da, i kako je možda u to vreme najjača bila Jennifer Lopez i David Guetta, oni su tu negde generacija i čudilo nas da nije bilo ranije.
3: Da.
2: Ali iskreno, ova koja nam sledi u nastavku je možda neočekivanija od te.
3: To je istina. Martin Garrix i Ed Sheeran.
2: Imamo Martin Garrixa koji ono tuc, tuc, tuc i onda Ed Sheeran koji je u fazonu baby,
3: baš tako, jeste, baš ga je, baš ste kako si ga dobro skinula. Da, jeste, jeste, to je Ed Sheeran. Dobro, 6. mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Stay.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jody Harsh nas čeka, narode.
2: A, ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, bukvalno sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste, tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, kao, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo ošte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da nema top 20
1: liste. Da, meni se, ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa loše u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ovaj, ne brini, bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ovaj hit, ja ću da plačem kad ispadne sa liste i mene već duša boli što je sa trećeg mesta došao do petog mesta jer je toliko dobar, a u pitanju je Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
2: Da, on je tu pesmu izbacio ove godine, ali tako?
1: Jeste, izbacio je ove, izdominirao je i ja sam već u fazonu Teddy, gospodine, daj još pesama.
2: Ali to je problem, Teddy Swims uvek izdominira.
1: Da.
2: I onda nekako je valjda ko je njegov onako, kao što recimo Bađa, pretpostavljam da su mnogi od vas takođe fanovi, pošto vidim po društvenim mrežama da mnogi ljudi slušaju, baš onako različite generacije, da, i različite tipovi ljudi, ali svi se nekako...
1: Zato što on ume sve da ih obuhvati, jest, jer on je fenomenalan u svakom žanru. Ja uveče, narod, igram igrice na kompjuteru, stavim slušalice na uši, ide mi on i Guilty i Mr. Know It All i sve, i ja ono, ne znam, pucam nekoga u gejmu, a plačem zato što su njegove pesme, njegov glas tako emotivne, pa majke.
2: Eto, sad
1: mi
2: samo zamislite jedno obično bađino veče kod kuće, da. Teddy Swims, mesto broj 5, Mr. Know-It-All.

0: 20. Od 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Da Bossa Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije volelo na startu, priznajem, ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili.
3: Šta misliš na startu kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
2: Prvo slušanje.
3: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, Da Bossa i Magnetic.
2: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer sam bilo for, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata.
3: Kako
2: mnogo...
3: ne?
2: Kako ne, kako si glupa, nisi ranije shvatala.
3: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izaš treno da ovaj
2: odmah. Hvala kolega.
3: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radićemo na tome. Kako god, četvrto mesto, Da Bossa i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bass Magnete, kao u nastavku idemo na bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Jamaican Bam Bam. Tu su i Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Djavo nosi Pradu 2, koji sad već izašao, ima sigurno 2 meseca. Možda ima i više.
2: Ima i više.
3: Tako zvuči, da, mislim, prestalo da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga
3: je dalje
2: mi, dok
3: hit.
2: Je pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste.
2: Mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh, wow.
2: Oh, wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mesto broj 2, pre njih Hugel, Solto i Jamaican Bam Bam, mesto broj 3.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju Top 20 liste dok ne oslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže, naravno, od prošle godine. A u ovom slučaju u pitanju je Cameron Withcow, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo u Top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od Top 10 na TDI-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Withcow, Meduza, retro hit broj 4.

0: Create High.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju. Charlotte Cardin, The Way We Touch, na mesto broj 10.
3: 9. mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, na poziciji broj 8.
3: Sedmo mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, na mestu broj 6.
3: Peto mesto, Teddy Swims i Mr. Know It All.
2: The Bossa, Magnetic, na četvrtoj poziciji.
3: Treće mesto, Hugel, Salto i Jamaican Bam Bam.
2: Druga pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
3: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
4: Hello.
3: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mestu broj 1 Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
4: Kolaboracije.
3: Ili, da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju, Madonna i Sabrina Carpenter.
4: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavoljeli, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje. Ćao!
2: Ćao!
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo.

0: talk about.
1: Slušate, slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
2: Ona stalno kasni.
3: Znaš li ti šta znači kreni u 6?
4: Pa jesam krenula,
5: ali u glavi.
3: A u realnosti?
4: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam. Halo?
2: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
6: Ali nikad sa jutarnjim programom.
2: Dobro jutarnji program.
6: Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
8: Vrnjačka banja.
9: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRKOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
15: Utorkom pecamo na Soma.
13: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: TDI Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show.
6: Tivoli i Markvard na TDI Radio.
1: In the mix.
18: Tivoli and Markvard.
2: Uff, auto mi se raspada.
19: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
19: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Slušate TDI

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

uživali smo uz Merlin i Dandy Dan na TD radiju, a u nastavku nam stiže jedan engleski producent i DJ koji se 2019. proslavio hitom Don't Need Love, kao i 2020. kada je uradio remix čuvene pesme Wellerman. Tako da, ako smo kojom šancom rekli 220 Kid, u potpunosti da, jeste, zajedno sa Lanijem, uživamo uz njihov hit Stupid Feelings.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Mama hitovi.
1: Party time. Gde idemo, šta radimo, kako provodimo leto kada nismo na putu? Realno ili idemo na posao ili izađemo eventualno na pivce za živce. Ali ako hoćemo malo, na primjer, da razbijemo tu monotoniju, evo, za ljubitelje filmova ima u BG u Jugoslovenskoj kinoteci da se gledaju onako svi stari dobri klasici tokom celog avgusta, a ko bi svakako ovako da ostane gajbi. Evo, sad ćemo onda mi malo da zamešamo stvari uz

0: Pa Đoš, šta ima novo?
1: E, pa ove godine je krenula prijava za dobijanje sedišta za decu za auto i pravo na učešće imaju ljudi čije je prebivalište na Novom Beogradu i čije je dete rođeno ove godine. Pa eto, taman malo mamama i tatama da se olakša put, a kada realno spominjemo olakšan put, da se ne lažemo, da li negde išli na pola sata, tri ili deset, uvek nešto mora da se desi. Znači neka glupost, pogotovo kada se putuje sa ekipom, pa ajmo malo o tome da pričamo. Evo, pišite nam ljudi na Viberu na 069-3089-399, bez čega putovanje ne može da prođe. Znači, da li je to dobra klopa ili ona rečenica, ljudi, zaboravio sam toalet papir, a bez čega put nije put. Viber broj 069-3089-399.

0: TDI Radio.
1: Party time. Da vidimo. Malo pre smo vas narode pitali bez čega put prosto nije put. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Mladen koji kaže: put nije put bez gajbe piva i 3 kila roštilja koje deliš na granici sa ostalim automobilima. Apsolutno, Mladene, si za ovo u pravu. To je najgore ono kada se zadržimo na granici 3, 4, 5, 6 sati prođe, ono, ne znamo šta ćemo, pokrenemo da se družimo jedni sa drugima. Iskreno top. Boris kaže: nije put ako majka ne pita 3000 puta jesi li spakovao pasoš. Ne, to je. Pita jedno 50 puta kod kuće, pa onda na izlasku iz kuće, pa kad uđemo u lift i sve tako i tako i tako, tako da boga mi izađe i više od 3000. Bez čega put nije put. Ljubica kaže: iskreno, ako se ne napravi pauza za sendvičiće sa krastavčićima, ne računa se put i mora opet. A da, kod kanjona mora čekat se stane, onda mama izvadi one sendviče. Bukvalno, bez toga, što kaže Ljubica, ako se to nije desilo, moramo na put opet.

Pa ovaj hit iz 2022. nikada neće dosaditi. Lionheart na TD radiju, a naravno druženje i party time nastavljamo isto sa hitom iz 2022. Očigledno smo nešto baš uboli ovu godinu, ali svakako ne bunimo se, pogotovo kad ono što nam stiže je In the Morning.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E, ljudi, pa ne možemo već da nastavimo ako ne umešamo iskreno malo smeha. E, zato u to ime sam uzela da kopam za ovako neke smešan naslove i naletim na jedan koji kaže: veštačka inteligencija pomogla u sklapanju 100 brakova u Japanu. I naravno, prva reakcija je bila: šta, molim? Ispostavlja se da su oni napravili kao neku Tinder aplikaciju, ali su nju bacili AI i onda on na osnovu karakteristika ljudi spoji jedne druge onako sa srodnim dušama i gle bokte. Ajde što je on u stvari našao nekome osobu za noć, nego boga mi za ostale noći do kraja života.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: saksofon.
1: Aj, da li smo mi napokon spremili najjače leto 2026. Smo isplanirali putovanje nešto, ako nismo ništa, narode, bez brige, zato što je svakako avgust uvek rezervisan za Vrnjačku banju, jer naravno na scenu stupa Love Fest. Evo, stiže za 10 dana, a boga mi ove godine line-up... Nina Kravic, Arbat, Debora De Luka, Jamie Jones i mnogi drugi imaju da predvode Fire Stage. Plus će ovo da bude i najveće izdanje do sada, zato što ima 130 izvođača. Plus ima da budu dva festivalska vikenda od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta. Plus sve se dešava pod sloganom Love Unfolding. Bukvalno ovo ne smemo da propustimo. Ima da budu čak pet različitih bina, kao što ne znam, Energy Stage za sve one koje obožavaju underground zvuk. A onda ima da bude i Absolute Rock.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.